Znajte da je gospodin Bog, On nas stvori i mi smo njegovi. Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako. Dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu po gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Riječ gospodnja.

Мој Исусе, вјерујем да си присутан у пресветом сакраменту. Волим те више од свега и желим те примити у своју душу. Будући да те не могу примити у сакраменту, уђи у моје срце барем духовно. Прихваћам те као да си већ заиста ту и уједини ме с тобом. Не допусти да се икад одјелим од тебе. Амен.